keributan apa yo an? Nek kak ayam ngene iki lho temenan lho Bang Ipul yo, temenan. Bu Sri Ponco, matur sembah nuwun. Bu Titi iki spesial pencak yo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Rayu Kang Samyo Pinanggih. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan pinanggih malih kalian kula nggih, kula pun sis mantau kalu haji wonten ing kalenggan enjang menika. Wah siang menika dinggih. Surya kaping pinten nika dinten Jumat surya kaping 12. Wonten ing Candra Juni. Kaliya 26 kula panjenengan sami pinanggihan malih wonten ing adicara catur laras. Mangke pinanggihan kula nderekaken panjenengan ngantos tabuh 11 nggih. Salajengipun ngaturaken lakon-lakon religi kagem panjenengan sami. Sinambi nenggo adicara salat Jumat ingkang dipun giyaraken langsung saking Masjid Jami Alun-Alun Malang. Sebagai wakil yang wonten kebareng meniki mumpung-mumpung nggih badhe mlebet pengatan utawi gumantos warso enggal Jawi warto enggal soko niki wonten napa nggih cerios. Nah, cerios bab owah-owahaning kalender ngantos dining owah-owahaning kang pungkasan inggih menika nalikaning panjenengan dalem Sultan Agung Anyokrokusuma nyawijaken warso Jawi kalian warso Hijrah. Nah, wonten ingkang badhe katuraken nggih menika babagan misteri Mpu Bayun utawi Himpu Mpu Bayun misteri sang pencetus kalender Jawa kuno sejejak-jejakipun tilas-tilasipun ing dalam kebudayaan Nusantara. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan kalender Jawi nggih utawi penanggalan Jawi minangka salah setunggaling sistem penanggalan ingkang wah sugih banget kalian babagan filosofi saha kearifan lokal. Bab menika mboten saged uwal saking sosok misterius. Nah, sosok misterius ingkang kagungan nami Mpu Bayun. Nah, menika dipun kenal minangka pencipta kalender Jawa Purwo utawi Purwo Carita. Peranipun ing dalam sejarah penanggalan Jawi menika sampun nglairaken maneka panaliten saha perdebatan utawinipun karanen napa niku alitipun utawi minimipun bukti tertulis ingkang sejaman. Nah, salajengipun sinten sejatosipun Mpu Bayun? Mpu Bayun dipun yakini nah niku pinaka saras sekolahing ahli astrologi saha astronomi ingkang ulung sanget. Panjenenganipun gesang, nah ingkang gesang wonten ing mangsa kraton Purwo Carita, salah satunggaling kerajaan kuno ingkang dipun kintenaken mapan wonten ing wilayah Jawi Tengah. Karyanipun ingkang paling monumental inggih menika nyiptakaken kalender Jawi wiwitan ingkang kagungan basis wonten ing obahipun sengingi lan lintang-lintang. Nah, perpatoan dari nomboni kalender yang perpatoan dengan obah mosi ing sengingi. Kalender Jawa Purwa menika kagungan siklus tahunan kali walasulan kanthi jumlah dinten ingkang variasi. Nah, maneka nomboni bervariasi antawisipun 29 hingga 30 setunggal dinten. Nah, ewondene ingkang napa nggih ingkang menarik ingkang dudut kawigatosan warsa ing dalam kalender menika kinen sampun dipun wiwiti awit 911 saderengipun Masehi. Nah, bab menika mendadosaken kalender ciptaanipun Mpu Bayun menika langkung sepuh dipun banding kalian kalender Jawa ingkang ngalami kok kula panjenengan periksani utawa kula panjenengan kenal pekdal menika. Nah, unikipun nah kaunikan nintunipun menika wonten ka inggih menika kawigatosan dumateng alam sekitar kalebet tondo-tondo alam kados dening swara jengkrik swara walang ingkang dados pangilon integrasi ingkang lebet sanget antawisipun manungsa kalian lingkungan. Kadang sunah budaya ingkang saduhu bak biyong meluang genipun tilik sisik melik utawi melacak jejak
kalender Jawa Purwo. Nah, nika senaosa kalender Jawa Purwo menika Purwo ingkang asli saking Mpu Bayun boten malih dipun ginakaken sacara umum dening masyarakat modern. Prinsip-prinsip dasar tetap dipun dadosaken subyek kajian dening para

lagon kula aturaken nggih, niki rada lawas lagune sisa nostalgia jaman kuno niki kagem bapak-bapak ibu-ibu nggih. Mesthi lek krungu lagu iki ngen jaman sakawit nggih kala wau nggih sinambi napa nggih ngemutaken bilih Jawa Timur gadah kagungan seniman ingkang legendaris niki menika Mas Mulyadi, Mbak Sriatun. Salajengipun wonten panjenenganipun Ibu Ida Laila niki anggenipun paring karya-karya mboten namung ten lagu dangdut kroncong nanging nggih dados purwa bulkaning lagon-lagon campur sari. Nah, para kadang seni budaya ingkang satu kinurmatan linat jengaken malih menika bab rembakan bab Mpu Bayun nggih. Nah, sawise rembakan bab sejarah Mpu Bayun menika wonten kados dening kathahipun tokoh-tokoh kuno lindunipun ingkang kagungan informasi dipun andhapaken sacara lisan utawi lumantar naskah-naskah wingking ngipun menika. Nah, Mpu Bayun menika ugi mboten luput saking kontroversi. Saperangan akademisi soal sejarawan menika ngajokaken napa nggih tidak raos tidak-tidakipun utawi keraguan awit saking klaim-klaim tinamtu. Angka setunggal aksara Jawa, klaim bilih Mpu Bayun kagungan peran ingkang wigatos ing dalam ngowah-ngowahi utawi ngowahi so nyiptakaken aksara Jawi ingkang wonten kali dosa aksara ing wekdal watawis 50 taun utawi taun 50 saderengipun Masehi menika mboten dipun dukung kalian bukti arkeologis ingkang kiat. Aksara Jawi kawi ingkang dipun kenal wekdal menika menika pinangka perkembangan saking aksara Pallawa ingkang tumuwuh ing dalam prasasti-prasasti tebih saderengipun 50 warsa saderengipun Masehi. Salajengipun wonten alitipun bukti arkeologis hingga wekdal menika saderengipun dipun panggihaken prasasti kanthi aksara Jawi ingkang kagungan umur watawis 911 Masehi. Prasasti-prasasti menika saking periode kasebut umumipun migunakaken aksara Pallawa utawi aksara Kawi awal. Kaping tiganipun mboten wontenipun sumber rujukan tertulis sejaman. Nah, menika pinangka saperangan informasi ageng ngenani Mpu Bayun wingking saking babad utawi primbon ingkang dipun serat mangabad-abad. Nah, sasampunipun mangsa gesangipun saengga validitas menika ewet dipun verifikasi sacara ketat. Kontroversi menika mboten ngirangi pentingipun Mpu Bayun minangka figur ingkang inspirasi nanging negesaken wigatosipun pendekatan kritis ing dalam nelusuring sejarah. Lah lintunipun saking menika ingkang wigatos, nah wekdal menika ingkang nyerat napa lengani wonten pemanggih bilih ingkang nyerat sejarah menika setunggal ingkang tiang ingkang menang angka kalih tiang ingkang kagungan prawak pangaruh ingkang ageng. Nah, para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan salajengipun kalender Jawa warisan budaya nika tuwuh kembang perkembanganipun kados pundi mangke dipun aturaken malih nggih. Sakmenika wonten lagon ugi ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan tasih sarengan panjenenganipun Om Mus Mulyadi lagune Bergoyang-goyang. Nah, piye lagu Bergoyang-goyang lur monggo dipun bidhangetaken.

Kawan dosa songo menit, nah saking dapus dosa ya. Satering pun mungkasi binanggian niko, lah sam niko katuraken lagun-lagun rumiyin ya di kepareng. Kalau mungkasi binanggian wonten siang meniko, salah sengipun catur laras badhe ngaturaken lagun-lagun religi rumiyin. Sinambi nenggo, nggih menika wekdal siaran langsung sholat Jumat saking Masjid Jami Kitha Malang. Matur nuwun kagem ingkang sampun paring kawigatosan nggih wonten ing enjing menika Buriyatin raso ingkang lindunipun. Ora menyebut siji-siji pangapunten. Sajengipun kawula pamit mundur, kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Om ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Samyang Binanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Napa aku?
1: Napa kata tak cekel mojo maring onun jentit kula niku sing ngisi.
2: Kes lurah. Jenengan ngiling-ngiling lho nggih asam urate.
1: Oh iya iya. Ki lho asam urate kongkon ngiling-ngiling.
3: Nggih ngeri asam urat Gus lek mento Gus.
1: Oh ngoten nggih. Kowe yo ro.
3: Oh rencangipun sinten Kipli?
1: Nggih Kipli.
3: Del Kipli kang bal-balan iku Agus.
1: Lho iki ora tau bal-balan malah aku iki sing bal-balan kok. Niki Kipli Mas Juwir, Juwair.
3: Oh iya rumah kilo.
1: Okay.
3: Ibli ingkang bal-bali.
1: Okay, kok senes niki malah.
3: Gus mangke nyuwun sesekaran nih Gus.
1: Napa?
3: Wayah wengi.
1: Lah nggih, niki mosok esuk pli.
2: Waduh budhe niki napa sih?
1: Budhe, takono yo, takono.
3: Wayah wengi kae
1: lho. Oh, wayah wengi kae.
3: Wayah wengi kae kan ya. Mereka dalu ta Gus. Wayah wengi kae
1: antara Gus. Garapan
3: anu. Matur nuwun Gus.
1: Catetan sik pli iki kanggo sapa ngono lho pli.
3: Wonten puluranipun aku niku Gus.
1: Pli, ana pulurane pli.
3: Ya roti-roti sumbu Gus.
1: Niki Kipli mbeta sumbune tok.
2: Niki wontene telo budhe.
1: Lho iki telo.
3: Oh telo.
2: Niki sampun nginep dugi wingi.
1: Sik ta lah, iku telo yesterday ngono ah. Budhe iki yo ono.
3: Nggih badhe patrol nggih Gus.
1: Nggih nggih.
3: Badhe patrol kagem Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin, Bu Marlena, Bu Srigati, ingkang wonten Batu sedaya kemawon, Bu Tati.
1: Nggih, wah Bu Tati. Oh nggih,
2: nggih, niki kula caten
3: niki. Pak Eko, Bapak Bambang. Pak Suarnoto, Pak Jono. Kang Grandong, sampun Gus kagem sedaya kemawon. Gus ingkang dereng sari.
1: Mumpung Jumat mboten nenten Al-Fatihah ya, Bu.
2: Oh, jenengan kulo almar bapak ngoten aku ya napa sih Gus Lurani.
1: Ora, maksudku iki. Ki rasa syukur.
3: Iki mun Sabtu.
1: Oh, mun malam Sabtu. Nggih mboten. Nggih Kang Suwarno.
3: Nggih matur nuwun wekdalipun, Gus.
1: Nggih.
3: Gus lurah sehat selalu,
1: matur panjang umur,
3: banyak rezeki.
1: Okay.
3: Kalian Mas Juair,
1: nggih. Oh, Mas Juair.
3: Sehat selalu.
1: Kowe diteluk Mas Juair.
3: Nggih. Matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngono ya wonge kok ora kok ternak Kipli, Pli. Diwian ngono ku liwate ku karang kedempel sese kono Pli tenan.
2: Malah kula teraken mangke jenengan sinten sing nonton?
1: Oh iya ya, aku kok aku sapa sing nonton ya? Apa aku meng budal kok tonton tapi? Ayo ya, kowe oleh salam saka nuansa bening ki. Zul, salam dateng Umi kali Abah.
2: Oh nggih.
1: Wah, Zul. Ya tapi ora apa-apa wong ngene. Ayo padha ki. Patrol. Kowe tak tugasi tetep yen ono tamu kok dicatet.
2: Oh, kalau kinten diusir wae.
1: Kaya aja ngono ta, Pri. Iki ate kampanye. Engko aku ora dipilih neng. Sugeng dalu patrol.
4: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Patrol.
2: Kentung sudah bergabung. Oh, kentung nih.
4: Patrol. Oh. Terus budi Gus Lurah, jangan kali Kang Kipli sehat-sehat.
1: Wah, sehat Bu. Neng Kipli ketoke kaya oh ya sehat nika Kipli.
2: Lho, jane senengane sing terus ora dimiring.
1: Lho, aku rada bocor.
4: Kula tak nyuwun sesekaranipun nggih.
1: Nggih, nggih Bu.
4: Nggih. Sesekaranipun cewek lumajang.
1: Cewek lumajang orang cewek karang kedempel cewek lumajang
4: lek karang kedempel kakung-kakung sedoyo bagus
1: lho warga emang nih kok warga karang kedempel nih kok nggih wonten
4: warga nih pun nggih.

0: Anu salamipun kagem sinten kemawon, Bu?
1: Inggih, kula tak titip salam sampun di Al-Fatihah lho, Gus.
0: Mboten kipri aja diwate kae iki.
2: Oh nggih, kula hapus nih, kula hapus catatan kula nih.
0: Yo catatan.
1: Oke, Bu. Oke. Inggih, kagem Bu Pandan kula wau matur nuwun sanggalipun Bu Riatin. Pak Eko, Pak Bambang, Bu Sriana, Mbak Titi, Mbak Srigati.
0: Inggih, Bu.
1: Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kagem Kang Kipli kali Gus Lurah tetep semangat lan sehat-sehat.
0: Inggih, matur sembah nuwun amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipli.
2: Nggih.
0: Wis wayahe bengi iki. Wis setengah sepuluh ki, kowe lan aku, apa aku dhewe mubeng-mubeng ning Karang Kedempel kene.
2: Mencar mawon, Pak.
0: Oh, mencar ae.
2: Nggih, bae ya. Wonten pocong-pocongan ngoten niku.
0: Lho le perkara pocongan ku. Awake dhewe ki iso medeni. Ayo, ayo.

0: sing dipatrol rondo-rondo tok nggih sewajarnya Gus Lurah nggih ngenten iki.
1: Aku ora krungu aku. Nggih sugeng daluki kagem padepokan Sabuk Langit.

Nggih matur sembah nuwun uga. Waalaikumsalam. Putune, Mbah. Susura menggolok lojet. Kula satase setia midhanget nimbae. Lagune nderek kemawon salam go kuwi dumateng Kang Kipli. Kang Wito senjem matur sembah nuwun. Sabar rumiyin nggih Kang Wito. Aripin sing saka nggasek iki ya ngono. Karo dulur-dulur ingkang nembe pinarak dateng TikTokipun mbahin wah pro papat suara budaya Nusantara. Patrol kangge

0: Jentenan. Mboten kraos gek wedalipun nika sampun tabu jam sedasa langkung kali dosa menit nika. Lah iki dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung anu le catetane le. Cari iki kok ora teko-teko. Yo Sriana. Yo Yatemi.
1: Senin Kliwon versus Selasa Legi Bimbalu niki
0: napa. Oh, lah iki yo takon bajoke takon. Ha iku cocok kok. Dianggap cocok ngono hae iki. Antarane Kliwon karo Legi kok. Lah iya ta. Mangkane kuwi ibarate ngono lek Selasa Kliwon ya ta. Iku mestine Senin Kliwon. Lah Senin Kliwon iki tegese iki nun sewu. Mbok gawio kitape ketan ireng ora usah diragani mesti Selasa ki legi. Ora percaya. Ini kok wonten Kinara Faiz matur sembah nuwun nggih patrol Selasa Kliwon VS Jumat Legi lho. Ku yo ya. Aja ngomongi Kliwon. Mbahmu ki yo Kliwon. Iki mang wis anu wis rada rono ni ibarate buase ora rombo barang ki wis melu patrol. Ana sapa wae? Ayo le.
1: Mas Wanto.
0: Bapak Wanto.
1: Bapak Ateng.
0: Mas Ateng.
1: Haji Hasan.
0: Oh, Haji Hasan.
1: Bule Fadila.
0: Bulik Fadila.
1: Mas Joko Tingkir. Joko waduh, ini reinkarnasi ini.
0: Iya, iya. Iki catetane wong sing durung bayar arisan apa? Ayo mumpung nyamene iki, ayo iki digugah-gugah kabeh. Sapa ngerti ana sing tas wae iki nemokke ya ibarate kono nemokke bengi iki. Ya ta. Anu awake dhewe ning TikTok ning Prupapat Suara Budaya Nusantara Bali Lampung luar Jawa kabeh wis padha iki mirsani TikTok-e awake dhewe. Follow. Ana sing ngekeki kopi, ana sing ngekeki. Wis ora usah digugah. Adikku wis tangi. Jembuk Mbak Jo iki. Ayo, ngene iki ya. Saya bengi, saya ngene iki pamundutane mau ya ta diputerke dhisik lho le. Iki wis jam 10.23.

0: matur semben nuwun lho. Rames. Nendes kombet.
1: Mademen sih ana tasih dados tumbal nggih.

0: Boten kraos gek wedalipun sampun tabu jam sedasa. Petang dasa menit ya. Ha iki ya persiapan lho Le.
1: Siapa napa niku?
0: Ha iya wis wayahe awake dhewe iki kundur. Ya mubeng-mubeng dhisik sapa ae sing melu.
1: Kalau kinten persiapan kali sumun.

0: matur sembah nuwun gek menika nggih ngrengeng-rengeng wis padha ilang lagune tembange wis jam 10 petang 46 menit iki pamitan apa ora ya
1: langsung mumbul mawon langsung mumbul
0: oh langsung mumbul ha iki ana sing padha teka iki di anu sumanggane dhisik mumpung ki ana waktune sugeng dalu patrol
2: sugeng dalu patrol
0: Kang Jono, weh, Kang Jono ki masih ning kono ya iso adem kok tenan.
2: Ongkep iki, Mbak, saiki, Mbak.
0: Ha iya, ya mlebu kulkas, Jon.
2: Lah niku di emper ana papat ae, Mbak.
0: Wo, kandhani ngancane yo tukang reparasi yo ta. Piye kabare, Jon?
2: Tahes, Mbak.
0: Oh, tahes. Tapi ora komes ta?
2: Krempes.
0: Sing penting krempes. Sing penting lek ditakoki iki karo Mbah Demin karo lurah iki. Tahes Mbah, aku lo nendes komet. John.
2: Dalem, Mbah.
0: Iki mumpung iki wis meh jam 11. Aku durung keliling-keliling kowe tak kongkon keliling dhisik. Piye?
2: Kula ten wengking mawon, Mbah. Oh, keliling.
0: Neng buri. Lek neng buri iki
2: gak ajeng.
0: Oh, lek neng buri awakmu kok malah ki playumu banter. Repot ae.
2: Duh.
0: Yong.
2: Tak ngedoh titi, Mbah.
0: Ya ngedoh. Kira-kira iki 2 kilo teko nggonanmu ngono ora apa-apa.
2: Nggih.
0: Ya ya. Heeh. Nggih.
2: Kajeng tutup apa nih Mbak?
0: Anu, wis wayahe, wis wayahe.
2: Lho, kurang 10 menit tok tutup, Mbak.
0: Lho, ya kok anu ki durung aku mlaku-mlakune le.
2: Nggih pun ditabuh mawon pun.
0: Ya. Mau ga tutup anu tutup njur. Nah. Ki John.
2: Nggih, Mbak.
0: Loh, lah kok iki kok timbang iki? Aku ki ngenteni awak.
1: Oh, Gus Lurah sampean plangup-plangup niku, Mas.
0: Oh, goleki aku. Wah, arek iki rek.
2: Soale peteng, Mbak.
0: Oh, iya ya lali aku. Iya, iya. Anu, suwun lho, Jan.
2: Nggih, pun, Mbak.
0: Ya.
2: Kalau tak nyelingkung man, Mbak.
0: Iya, iya. Iki arek
2: nyelingkung. Salame kagem sedaya mawon.
0: Iya, iya, iya.
2: Kembali tetap tahes.
0: Alhamdulillah.
2: Kanya ijeker.
0: Wah. Ya pokoknya aku ijeker ngunai.
2: Kalau cinta nih Mbak, jenengan itu Mbak.
0: Aleki karo aku ki karo Kipli, ya ta? Mas Juwir, Mas Juwir, ya. Mas Jawir ki Kipli Mas Jawir lho, ya ta?
2: Gih pun Mbak.
0: Ya suwun lho ya.
2: Tenwing keng mawon.
0: Ya suwun lho le.
2: Ya, yeah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pri,
1: nggih, Mas.
0: Ayo padha pamit ya. Dulur-dulur sing padha ki wis melu TikTok-e. Kula nyuwun pamit rumiyin. Uga Mas Dawu info JP, Mbah. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya sing penting iki lor wetan kidul kulon ki wis tak pamiti pri. Dijogo keamanan.